0: nganut ing pisan kaji punika susila luwe meduwe punika tutur aji tutur budi
1: masa.

Iraga kalan rai punika wau sampun iraga sarang sami nguncarang puja trisan ya. Dumugi sami jagat balining ngemulihan kerahayuan lan kerahajengan. Rekalan rai kantor kesarangin titiang putri.